Uberin isa dok dam hushim gyamik. Thulon na khyanta dok dam hushes nima nasum dok prayo bibi yums di dok. Ase mabuz. Ay dok manrings hushes nima doki dok age parivalu di. Talim rannu hansmade. Dok hadesi ju parivar samaj ning eki rashtra li mazboot hachit mande. Baisi dok Huna uberang ju manaring zanu atam nirbar hachami ju tangis li zaruli neo ki om kya kya tolingshong ju kashanu zarurate nang icha shakti bode dobyo. Dok ju mehengayu zamano imizu kamaizas thisi mahacho. Ay dok manaring za atam nirbar nima tangma. Iberang shong parivaru den thit musibat bunna tangma derang hatui omsko dok gut felyamu zarurat mapres. Manishwe jivanu ko mo zote ek batingta mo atam samman nis made. वैसी दोक जू बातिंग ता आते के नहीं हो लेकिन दोक गड़ी से इशारा के रुदू काश ता वैसी दोक बेरिंग बेरिंग आयत गिथंग रोंची रोंची च वैसे ही गिथंग